0: Eh, Miun, ente ku dinakian piket ya?
1: Iku, lantai masih durung disapu baik. Ku dilengkah, sampah pating belatak.
2: Wis ah, ente baik. Ora usah disapu, engko gak kotor maning.
1: Un, arep mendi?
2: Eh, daripada nyapu pegel, kita arep mangan di kantin. Ke, weteng kita wis kempong, ke.
1: Un, ora usah mangan, engko gak kempong maning.